Vader of Vader is. Amen. En as ek skryf en nodig aan lijf is. Soos verhouding sy never do, but I can take a donut to keep your throne nut. Sy te ons straat, my ek is a old man. Dere sy, adjala adjala, chase me adjala. As ek skryf kom ek hacho via. Ek weet sy mis me wop alles via. My later, as a choo, the one I choose. Chukom kom yes, te dan kom te tweede. Nota ek skryf kom ons maak.